0: Ocho på kom så fast en gang gang med mig så det chui.
1: Morgen er den sjov.
0: Hvor du vil så der nede det chui med smule, gør? Du måske den chui værste mekaniker være med, gør?
1: Nej.
0: Der var slik snart, bevor jeg kom fra.